0: تلاوت کننده سبحان جلیلوف.
1: سوتیم اولوغزاده، واسه، رمان. بای واسه رو با اسپا در کاروانسرای جایگیر کردن، خود با نیاز به حولی کدام یک آشنایش رفت. کاروانسرای در دو طرفش دو ساباتی درازه با آخرهای قطار، برای بستن اسب و خرها در طرف دیگرش قطار حجره های یک دره برای مسافران و در طرف چهارمش ایوان درازه برای گلبان و اشتربان ها داشت. از بس که این ایوان از آدم پر بود، واسه رخت خواب خود رو بر بالای صوفه نزد ایوان پرتافت. شب در چپ و راست او باز یک ده نفر خدمتگار و چوپان و گلبان های عرقین و خاکالود خواب کردند. سرایبان برای دفع اردوی بشمار خاموشک ها که اگر مانه در یک نفس با نشها آدمان را سر و پا ورم می کنندند، در میان جای سرایش یک توده کاه و سرگین را دود کننده مانده بود. اردوی خاموشک در هوا به آرام موسیقی باریک و نازک خود را می نواخت و صوت این موسیقی به صوت دوامداری که اگر بلالی بیرینجی یا قلعگی انگوشتک زنی دزان می برامد مانند بود. شباده غبارالو دودی غلیزی مشامسوز را با بوی سرگین و خمالاخ ها آمیخته گاهین سو و گاهان سو پریشان میکرد. در صورتی که دیگر هم منزل های واسه بپرو خورا کشیده خواب را میزدند، او یک زیل چشم و بینی دودخوردهش را میمالید، صوفه میکرد و پهلو میزد و با یک حسرت قلبی کوهستان خوشهوای بخاموشک خود را بیاد میاورد. او به این گونه شبهای دم و هوای بدبوی عادت نکرده بود. با این همه کوفتگی راهی دور غلبه میکرد و گاه گاه او به خواب میرفت، اما باز زود بیدار میشد. همین طور وای شب را نیم خواب و نیم بیدار سحر کرد. پگاهی او خورجینش را به میخی ستونچه ایوان آویخته، از سه نفر مردی خرکی در ایوان ناشتا کرده نشسته التماس کرد که از خورجین او با خبر باشند و خود به طرف سابات به نزد اسپانش رفت. اسپا را برای در جوی آب دادن از سرای برآورد و فرصت یک چاینک چای نوشیدن هم نگذشته بود که آنها را گردانده آورده باز به آخرها بست. با ایوان برگشت دید که خورجین در جای آویختش نیست. آن سه مسافری که از قیافه هایشان بلقه های و قنقرات ها مانند بودند هنوز نشسته بودند و چای می نوشیدند. واسه از آنها خورجین را پرسید، آنها نوکک بود که کجا شده باشد گفته اظهار تعجب نمودند. دیلی واسه با تکاپو افتاد. با همراهی خورجین، موکی، یکتا و ازار، نان و تلقان خودش و اینچونین تپانچه خوجین گم شده بود. خورجین را یافته دید. تهدیدآمیز گفتو با مسافران لخینما، من آن را در این جا آویخته به شما تعیین کرده بودم. غیر از شما هیچ کس ندیده بود. خورجینت را ما نمی دانیم گفت یکی. راست در این جا آویختگی بودم و کی گرفت ما ندیدیم. مسافران برخواسته دینگه هایشان را به کتف هایشان گرفته رهکی شدند. واسه سخت آشفته حال گشت. گاه به این و گاه به آن اهل سرای با نظر شبخه می نگریست. نمی دانیست چیکار کند و از کی گمان برشود. از دست رفتن خورجین، موکی، یکتا و ازار برای یک نفر مسافر کوهستانی تلفات کلان باشد هم برای وی حاضر این چیزهای خودش اهمیت نداشتند. وی از وجه تپانچه خوجین در خواتیر افتاده بود. خوجین البته تاوان تپانچه‌اش را طلب خواهد کرد. در وقتی گفتگوزاری واسه با مسافران لقینما، یک مرد سیاه‌گونه افغان مانند برای سرایبان در دو خر دو جوالانگیش آورده در سرای میریخت. وی گفتگوزاری آنها را شنیده بود. وقتی رفتنش با واسه ایما کرد که از پسم بیا. واسه حیران شده از دنبال او به کوچه برآمد. در کوچه انگیشکش او را آنسوتر برده پرسید، در خورجینت چی ها بود؟ تو به این چیکار داری؟ گوی بعد من به تو یک راه نشان میدهم، احتمال خورجینت را یابی. سر و لباس هم بود در خورجین، باز یک چیزی خوجین هم بود. چی بود؟ چیزی میارزیدگی بود می؟ چیزی قیمت بها، نایاب. این طور باشد خوجینت را گوی به میرشب شهر عرض کند. چیزم را یافته میدهی گفته شخ شده استد. اگر وای به پاره دادن خصیصی نکند، میرشب چیزی گم شده تان را یافته میدهد. یافته میدهد؟ میرشب؟ ها گفت انگیشکش با آوازش را پستر کرده ایلاوه نمود. دوز تا گلوی میرشب را روغن کرده نیستد، دوزدی کرده نمیتواند. دوی از شریک دوستم از بیرون نی از خودی همین کاروانسرای. من میدونم اینجا دزدی یکم بار شده استادگیش نه. لیکن تو این گبرو از دهنت نبرار. تو یک بیچاره غریب می نمویی. من این را به تو دلم سخته گفته استادم. انگشتکش براهش رفتنی شده خیز زده به خر سوار شد و باز استاده گفت: کسی مال و چیز دزداندگی، اگر گبرو از دهنت نبرار. تو یک بیچاره غریب می نمویی. من این را به تو دلم سخته گفته استادم. انگشتکش براهش رفتنی شده خیز زده به خر سوار شد و باز

0: شده باشد هم علمش پس نشده بود. او با کاروان سرای برگشته با سرای بانی غول و دستیار لندهور نمای او یک یک تیخ کشیده نگاه کرد. بعد از سخنان انگیشکش دلش گواهی می داد که دوست یکی از آنهاست یا که هر دو. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلیس،
0: خبری روز در آسیا پلیس.
5: Ассалому алейкум, шума мадагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзодаи шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон нақша дорад лоиҳаи истихроҷи литиро оғоз бахшад. Агенти мубориза бо маводи мухаддир 16 гурӯҳи ҷиноиро нобуд кардааст. Кишвар имконоти шуғли муташаккилонаро барои шаҳрвандон дар хориҷи кишвар баррасӣ дорад. Шарҳи пораи хабарҳо. در تاجیکستان لایحه استخراجی لیتی در کنی نمدگوتی اشکاشیم در دوامی سال آغاز خواهد شد. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نو خبر داد که در این کن علاقه حجم نظرسی کارهای اکتشافی انجام داده شده تقریبا 80% تجهیزات انتقال یافته است. با ابراز وزیر این کن با غیر از لیتی اینچنین از نیوبی، تانتال و بریلی بوی می باشد. علاوه بر این رشد صنعتی لیتی می تواند شرایطی را برای جلب استحصال کنندگان بزرگ بین المللی واسطه های نقلیات برقی و باتری ها به تاجیکستان فراهم آورد و با این وسیله امکانیت های علاوگی را برای کشور برای تاسیس کارخانه های استحصالی دارای ارزش علاوه شده بلند فراهم آورد. علاوه بر این کارخانه در ادرسمان که تقریبا 20 سال بکار خوابیده بود قرار است در ماه سپتامبر سال با فعالیت خود دوباره آغاز بخشد. وزیر صنعت ابراز نمود که در همان ماه با راه ماندن استحصال سرب و مس در ظرفشان و افتتاحی دو کارخانه استحصال سرمان در پنجکین در نظر است. تاجیکستان شغلی متشکلانه شهروندانی خود را در آلمان، کره جنوبی و بریتانیا گسترش می بخشد. نخستین شهروندان علاقه شرطنامه های کاری برای مهنت و تحصیل در آلمان را دسترس کرده، زیاد از 100 نفر برای کار با کره جنوبی و زیاد از 2000 نفر برای کارهای موسمی با بریتانیا کبیر سفر کردند. در این باره وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی صالحه خول محمدزاده خبر داد. وزارت برای وسیع نمودن شغل متشکلانه برای شهروندان همچنین در امارات متحده عرب، قطر، ژاپنیا، رومانیا، عربستان سعودی، کووید، بحرین و بلغارستان کار میکند. وزیر ابراز داشت که زیاد از 17 هزار نفر توسط روحوی متشکل برای کار و روسیه فرست داده شده است. قول محمدزاده افزود مهاجرت عمومی مهنتی 2% کاهش یافته است و زیاد از 10 هزار مهاجری بازگشته در تاجیکستان با جای کار تامین شدند. در ظرف 6 ماه اولی سال جاری اگنتی نظارت مواد مخدر تقریبا 600 جنایت مربوط به مواد مخدر را ثبت کرده. فعالیت 16 گروه جنایی را که از 28 نفر عبارت بود قطع نموده است. در این باره رهبری اگنتی ظفر صمد خبر داد. در سراسر تاجیکستان تقریبا 3 تن مواد مخدر مصادره شده است. در خدمات تبابت نشامندی باشد 3959 نفر شخصانی وابسته با مواد مخدر با قید گرفته شدند که 111 نفر اونها رو زنان تشکیل میدهند. در این دوره 231 نفر باری اول در مؤسسه های تبابت نشامندی کشور با تشخیص وابستگی با مواد مخدر با قید گرفته شده است. دوشنبه در ماه اکتبر سال میزبانی دهمین بازی های دلفی جوانانی کشورهای اعضای اتحادیه دولت های مستقل میگردد. برنامه آزمون از 7 نامینیسیا: فورتپیانو، سکریپکا، صنعت تصویری، اکادمی، سرودهای خلقی و استرادی، اینچنین رقصهای خلقی عبارت است. با ابراز تشکیل کنندگان بازی های نوبتی دلفی برای رشد میانوعده این لایحه همچون مساعدت و فعالیت درازمدت اشتراکچیان نگرانیده شده است. هدف چارهبینی تحکیم روابط میان کشورهای اتحاد، رشد مکالمه فرهنگی، مکمل نمودن تعلیم استتیکی و بدیعی، اینچنین حفظ فرهنگ ملی ارزیابی میشود. با همکاری ها میان جوانان، نمایندگان زیایان ایجادکار و مؤسسه های تحصیلات اتحادی دولت های مستقل در ساحه گومانیتری دقت مخصوص ظاهر خواهد شد. در تاجیکستان برای پیگیری صفت هوای یک سامانه با کار در آمد، اکنون ساکنان کشور می توانند در ایجه آنلاین توسط پایگاه ایر کوالیتی متیوتیجه از وضع صفت هوا با خبر شوند. معلومات با زبان های تاجیکی و روسی و انگلیسی دسترس می باشد. در این سامانه اینچنین ایندکس صفت هوا، کنسنتراسیه ذرچه های PM2.5 و PM10 حرارت، نمناکی و سرعت شمال انعکاس می‌یابند. اینچنین خریطه نقطه‌های مشاهده، ترتیب کار، ارزیابی سطح آلودگی هوا و مشورت‌های طبی دسترس می‌باشند. حالا شبکه‌های نظارت خودکار در 9 نقطه کشور فعال می‌باشند که 6 عدد از آنها تنها در دوشنبه نصب شده است. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
4: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. آسیا پلاس. هر روز یک

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: قد دوتای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Рулер гармию осоиш бахар як хонадон. Хар рузи кури аз суати хафт, то суати да. Акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон. Бусупхон Джалилов, шавковар хоад буд. Интизор бушед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дас Россия хамешаги ба маблах. Захирай пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз Орзу до амал.
2: بازم صبح بخیر شنوند عزیز، صبح بخیر و روز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگم و شما رو با شنیدنی شو برنامه امکان از رادیو از افلوس دعوت میکنم. امکان دارید که گوش کنید، امکان دارید که سرود و ترانه‌های بهترین رو بشنوید، امکان دارید که در جریان خبر و اطلاع و معلومات باشید، امکان دارید که در آزمون ویکترین او اشتراک کنید و صاحب تحفه شوید، امکان دارید که حتی سرود فرمایش بدید و با سبب بخشای گوناگون نظر خود رو بیان کنید، اندیشه های دیگران رو بشنوید. خب و امیدوارم که از جریان خبر و تغییرات در دنیا و در منطقه البته آگاه بشوید. امروز الکای 14 ایول و ساعت 7:10 دقیقه است و امروز شنبه است. تخمینا همین وقت و ساعت هر روزی کوری شروع می شود. شو برنامه امکان مستقیم بی تکرار تا ساعت 10 دوام می کند. در 3 ساعت ما یک چند صفحه داریم و هر قدر شما فعالتر باشید همون قدر صفحه تست براتون پیش نیاد می شوند و فردا راوی مجبور می شود که موادی نو تیار کند. برای این امیدوارم که شما فعالتر می شوید و زنگ می زنید. ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104.4 FM شنیده می توانید. البته ما رو طریق تلگرام می توانید که گوش کنید. رقم تلگرام 828-4-0-107 است و همچنین می توانید که زنگ بزنید 44-6-107-107. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه شو برنامه امکان با شیاری برای روزی بهتر شروع میشود.

0: Корби Асбор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1.38 дирам, 10 рупияи ҳиндӣ 96.18 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.14 дирам ва 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 58 дирам, 1 рубли русӣ 12 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ арзиш дорад. اکثریت کنسالتینگ رو تماماً قبول ندارند. با کی میفرد که برایش توصیه های پولکی بدهند؟ این سخن صاحب کار امین آویتیسیان است. شما کنسالتینگ رو چگونه قبول میکنید؟ برای کدام نمودی توصیه و مصلحت و مشورت آماده هستید که پول پرداخت کنید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: رادیو آسیا پلوس.
3: بازم برای همهتون روزی خوب، تابی بولیده و کامیابی رو ارزو دارم. ساعت 7:15 دقیقه لخی. خب و چند روز اخیر است و چند مدت اخیر است که وقتم از همه زیادتر، حتی از کورس دلار و از کورس یورو هم زیادتر برای مردم وضع بد و هوا مهم است. و پوشیده است که یک وقت ما با این معلومات اونقدر اهمیت نمیدادیم، اخبار رو تماشا میکردیم و قسمت اخیرش رو نه. ولی وقتای اخیر خودی بعضی ناز و نوزی طبیعت، بعضی تغییر و بی اقلیم، بعضی حالتهای دیگر که هستن، خب و بود در این حاشیه گپ و خبر و سر و صداها و کدام لابراتوری و کدام یک حالتهای دیگر واقعا در ذهن مردم اندیشه‌های دیگر را پیدا میکنند. و طبیعی است که بعد این ما با این وضع بود و توجه بیشتر میکنیم، اهمیت زیادتر میدیم. خب و ما نیز بیاد از این چی شروع میکنیم که اگنتی اوبا اوشنوسی چی مینویسد. اگنتی اوبا اوشنوسی کمیته ایفزی مویتی زیستی نزدی حکومت تاجیکستان نوشته است که تا 18 از 15 تا 18 ایول در کشور بلندشوی و حرارت هوا پیشگویی میشود. روزانه تا 46 درجه گرم میشود. در نویه های دومنکوهی قریب تا 38-39 درجه گرم میشود. در درواز و در منطقه دیگر 39-41 درجه گرم. اینچنین با سبب بلندشوی حرارت هوا در نویه های دومنکوهی و کوهی تابع جمهوری، در ولایت سوغ، در نویه های غربی ولایت مختاری کوهستان بدخشان خوف سر زدن سیل موجود است. و در رابطه با این همچنین در حوزه های دریاهای های پنج و زرافشان و وخش بلندشوی سطح آب در نظر است. یعنی از 15 تا 18 ایول هوا گرم شود. اکنون 46 درجه است و فکر میکنم که شاید بیشتر از این نمیدونم. خب در منطقه کوهی حتی تا 38-39 درجه. خواست هوا گرم شود. خوفی آمدن سیل، خوفی بلند شدن آب دریاها موجود است. و امیدوارم که شما احتیاط کار میشوید، شما کوشش میکنید که یعنی با معلوماتی که اینجا اگنتی پیشنهاد میکند اهمیت بدهید. و امروز هوا مثلا در دوشنبه هوایی تا 39 درجه است، هوایی کمابر به بوریش و شمال 5-10 متر ثانیه میوزد. و دیروز در بعضی منطقه شمال بسیار سخته که حتی علف و که مردم هرسو پروند برد، میز و کرسی های در پرواز رو هم دیدیم در نوارها. دیروز فکر میکنم که شاید این نوارها رو هم شما تماشا کردید. خب و به هر صورت اکنون باید نسبت به هر حالتی که هست، مثلا بایتون هست در مکتب ما رو میاموزندن که وقتی زمین جنبی چیکار باید کنید، وقتی اوبخیزی چی کار باید کنید. حالا فکر میکنم که با کودکان البته در این برا باید گفت که وقتی شمالی سخت باید چی کار کنید. راننده ها باید دونند که وقتی که مثلا هوای نگوار و هوای نمیدونم شمال و این چیزا پیشگویی میشد، ماشینا رو باید در کجا مونیم، در کجا نمونیم. یعنی اکو کم کم باید مطابق شویم با این چیز، کم کم باید این معلومات رو با اینو بعد بگیریم که این بسیار مهم است و همچنین باعث خسارات و باعث این گونه حالات ها نشود. خوب ما کمکک بدتر برمیگردیم و بخشای جالب داریم، مثل بخش لذت فیزا که اونجا گپ همیشه در مورد غذا و خوراک و صبحانه است.
2: سردینا در آسیا پلوس.

0: روز چند کرد ما را به آنجا میبرند، با آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: من باش نه فقط درباره آشخانه مردمان دنیا، بلکه عموما در مورد غذا صحبت میکنیم و امروز یک پیوند بسیار عجیب با میانی غذای شام و غذای صبحانه براتون خواهیم گفت. این شاید خیلی کم دربارش فکر میکنیم و اکثرا فکر میکنن که مثلا همین سه وقت باید غذا خوری، حتما باید سه وقت غذا خوری، شب باید غذا خوری، شب باید

0: зухӯри, намедонам. Хуб, ба сурат чӣ робита дошта метавонад ва оё дер ғизои шом хӯрдан метавонад ва рӯҳияи шумо, ба асиатии шумо, ба ғизои субҳонаи шумо таъсир дошта бошад? Албатта метавонад таъсир дошта бошад ва воқеан ам аз ин ки иштиҳои шумо, аз сатҳи энергия ва аз намедонам суръати табодули мавод низ бисёр чӣ вобаста аст. Ва ғизое ки шумо шаб дер истеъмол мекунед, ин метавонад ки шаб боиси нороҳатии шумо бошад ва саҳар иштиҳои шуморо барҳам бизанад. یعنی شما نمیتوانید بعد یا میگید که سیرم یا دلم نمیشود یا نمیخواهم که غذا بخورم. خب و چه خیل عمان این غذای صبحانه میتواند که به حالت سحر غذای شام میتواند به حالت سحری شما تاثیر برساند. خب البته اگر مثلا از اوگلیبود زیاد در غذای شما استفاده بردین و سطح قند بالاتر شده است، شما سحر وقتی که بیدار میشین اشتهاتون کشوده است و هر قدر غذای شام شما سبکتر باشد، همون قدر شما غذای صبحانه را به راحتی استعمال میکنید. و وارنت دیگر یا چیز دیگر این سطح انرژی است و خب تصور کنید که اگر شب غذای نمیدونم خیلی وزنی نخوردین، تشکیلی بسیار عجیب بود و تمام ارگانیزم شما شب دراز فقط کوشش کرد که این غذا حل شود و کوشش کرد که یعنی حالت شما بهتر شود و تمام این نیرو البته برای این چیز صرف شد و شما وقتی سحر از خواب میخیزین خود رو کمکک مونده و ناراحت و این چیز این گونه احساس میکنید و خودی بخوابی ها یا نمیدونم ناراحتی ها از شکمی پر نیزین یکی از پلوهای نخوبی دیگری غذای دیری شبانه است. خب بعدتر این حل شدن این غذا یا من جبیده شدنیون، خب و میتواند این غذا اگر مثلا دیر استعمال کردید و زیاد استعمال کردید میتواند که بعضی روند ها رو مثل روندی مثلا ریتم های اینی که مثل متابولیزم رو کمک کندتر کند و میتواند که خب بویسی نروحتی شما در شب باشد. خب و خودی نظارت کردنی وقت، یعنی 3-4 ساعت پیشتر از پیشتر از خوب اگر خوراک شما سرعت میگیرد، این ورنتی ایدیالی است، ورنتی بهتر است و این با ارگانیزم شما امکان میدهد که کاری خود رو خوب انجام بدهد و شما راحت باشید. خوب و انتخاب درستی خودی غذا نیز بسیار مهم است. مثلا غذاهای سبکتر، غذاهایی که مثلا شما رو ناراحت نمیکند، حل کنیش آسان تر است، در شب این ورنتی بهترین است. و رعایت کردن همون اینتروال و اکنون قسمت دیگر چی رو باید اصلا اینی که از غذای شامی دیر باید که اختصار کرد، مثلا حجم زیادی غذای نونی و شیرینی رو. خب این چیزی اولی که وخنم میتواند به خوب شما تاثیر نخوب برساند. بعدتر غذای خیلی روغنی، غذای دود کرده شده، فاست فود و غذایی که بریانی هستند. خب و اونو برای حل شدن اونو از 4 تا 6 ساعت وقت در کار است و اگر شما دیرتر این کار انجام داده باشید طبیعی است که خوابتون ناراحت میشد و شما سحر دیگر غذای صبحانه خورده نمیتونید. خب غذایی که تیز و تند و همین گونه حالت‌ها هستند و میتونند که با پرده لوبی معده‌تون تاثیر نخوب برسانند، شما رو زرده جوش کنند، نمیدونم حرارت بدنتون رو تغییر بدهند که این باعث خوابی ناراحت شما میشود. خب و چای های بعضن تلخ و نمیدونم قهوه و بعضی غذاهای بعضی مثلا شیرینی و شکلات های زیادی دیگر که کافئین دارن، اونا میتونند که به قبل همون بعضی روند ها رو کند بکنند و شما رو با بخوبی ببرند. خب و چیزی دیگر بسیار اینه که ضرروار این همون مشروبات است. در برابر غذایی که بالاتر گفتیم اگر شما باز شب مشروبات زیاد استعمال کرده باشید، این البته باعث ناراحتی شما میشود و باعث اینی که ناراحتی حتی در صبح میشود. و غذایی که مثلا نمک زیاد دارند، چیپسی و نمیدونم کدام یک ماهی شور و کدام یک چیزهای دیگر نیست، میتوانند که خوراک صبحانه شما رو ناراحت کنند. خب و حتی خواب شب شما رو نیست. و توصیه این است که شما شبانه 3-4 ساعت پیشتر از خوب چیزی سبکتر، راحتر استعمال کنید، مثل تورگ بیروغن، مثل نمیدونم کدوم یک میوه ها، مثل بعضی چای های علفی و بعضی چای های بسیار خواب آور و راحت آور. خوب این بود یک معلومات خوردکک وابسته با تاثیر غذای شام با غذای صبحانه. امیدوارم که جالب بود و این بخش نام دارد لذت فیزو و ما در این بخش همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم. اشتهای بسیار خوب و برار و برکت را براتون آرزو داریم.
1: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا میبرند، با آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
2: سرخطی خبرها. تاجیکستان نقشه دارد لایحه استخراجی لیتی را آغاز بخشد. در جمهوری امکانی شغلی متشکلانه برای شهروندان در آلمان، کره جنوبی و بریتانیای کبیر بررسی می شود. استخراج انگشت در کشور در 13 کم براه مانده شده است. دوشنبه میزبانی بازی‌های دلفی اتحادیه دولت‌های مستقل می‌گردد. در کشور سامانه برای پیگیری صفت هوا با کار درآمد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: رادیو آسیا پلیوس.
5: عالمی دقیق.
6: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 17.
7: سالی 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سالی 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سالی 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
6: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سی ما لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вам часто говорят: «У тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию». Асл Групп открывает набор на курсы дизайна интерьера. Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад. Обучение ведут преподаватели практики. Асл Групп. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55 55 06 777.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj
3: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
0: Рахами телефоны идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
5: شریک برنامه کامفورت بیبی. غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
6: شنونده های عزیز سلام، شما برنامه جان یوچا رو می شنوید. برنامه‌ای که در آن ما هر روز درباره سلامتی و نگاهبینی کودک صحبت میکنیم. امروز موضوع ما سینمکانی، سوال‌های معمول و خطای‌های زیاد. مادران عزیز، سینمکانی نه تنها غذا دادن است، بلکه یک رابطه مهم محبت و بی‌خطری بین مادر و کودک میباشد. یکی از سوال‌های معمول این است: آیا کودک را باید از روی ساعت شیر داد؟ جواب: نه. در ماه‌های اولی حیات کودک بهتر است که کودک را موافق طلبات او شیر دهید، هر وقتی که او خواهد. خطای دیگری معمول، دادن آب یا چای به نوزاد در ماه‌های اولی حیات. در این دوره شیر مادر خود کافی است و تمام نیازهای کودک را تامین می‌کند. همچنین بعضی مادران فکر می‌کنند که اگر کودک زود شیر خواهد، شیر طبیعی مادر نمی‌رسد. در اکثر حالت‌ها این طبیعی است. کودک تنها نیاز به نزدیکی و غمخوری بیشتر دارد. مادران عزیز، آرامی، صبر و اعتماد به خود کلید موفقیت سینمکانی است. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی شماست تا آنکه این دوره مهم مادری برایتان آسان‌تر و آرام‌تر گذرد. شما برنامه جان یوچا را شنیدید. تو برنامه نوبتی سلامت و سربلند باشید.
5: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
7: اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز و روز دارند یا کدام یک سنه مبارک رو تجلیل میکنند. امروز 14 ایول است و اگر زودروز شما است مبارک باشد، خوشبخت و کامیاب و تنسیت باشد. خب بشنوید که یک جای با زودروز شما چی سنه های دیگر بودند و هستند. همین روز سال 1800 جان دیوما تولد شد، این یک کیمیادان فرانسوی و او رو میگن اساسگذاری کیمیای ارگانیکی. سال 1910 ویلیام خان تولد شد، این یک مولتیپلیکاتور امریکایی است، رژیسور، پرودوسر. یک جایه با جوزف باربر اونها به خلی ساختن توم و جری رو. همین روز سال 1928 تولد شد نودار دومبادزه، نویسنده گرجی. همین روز سال 1988 تولد شد کونور مکگرگور، خوب این یک ورزشگر ایرلندی، خوب چمپیون سابقی یو اف سی. و فکر میکنم که چند روز پیشتر شما یک هنرنمایی چند ثانیه‌ای او رو تماشا کردید. خب امروز سال 1955 در گذشته ولادیمیر بونچ برویویچ، و این یک خادمی پارتیوی و خادمی دولتی است و یکی از یاردمچوی نزدیکی لینین بود. سال 1958 امروز در گذشته فیصل دو، این شای اخری روخ. همین سال 1968 کنستانتین پاوستوسکی در گذشته، این یک نویسنده روس است. همین روز سال 2021 ممنون حسین در گذشته، این یک خادمی دولتی و سیاسی، پرزیدنت پاکستان سال 2013-2018. همین روز سال 2022 در گذشته ایوانا ترامپ، این یک صاحب کار، یک فوتو مدلی از چخسلواکی و امریکا و آسترا، همسر اولی دونالد ترامپ، ایوانا ترامپ. خب همین روز در عراق روز جمهوری تجلیل می شود، در فرانسه روزی که گرفتن قلعه باستیلی است. خب و شما در مورد این روز امیدوارم که معلوماتی بیشتر دارید. خب همین روز سال 1897 که از همین روز سر کردم، روسای استراتی در امپیری روسیه رسمان روسای یک شنبه روسای استراحت دلون می شود. از همین روز سال 1897. خب سال 1941 همین روز باری اول استفاده می شود امون تجهیزاتی نیو اسلحه کاتیوشا. همین روز سال 1952 شرکت امریکایی جنرال موتورز اعلان داشت که بخیرم در ماشین‌های شوالین کاندیسیونرها رو در دنیا نصب میکند در ماشین‌هایش. خوب این بخش نام دارد یک روز در تاریخ. ما با این صحیفه باز بر میگردیم کمکک بدتر.
8: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: هم سفر صبح. خبری روز در آسیا پلیوز.
4: Ассалому алейкум, шума мадагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон нақша дорад лоиҳаи истихроҷи литиро оғоз бахшад. Агенти мубориза бо мавди мухаддир 16 гурӯҳи ҷиноиро нобуд кардааст. Кишвар имконоти шуғли муташаккилонаро барои шаҳрвандон дар хориҷи кишвар баррасӣ дорад. Шарҳи пораи хабарҳо. در تاجیکستان لایحه استخراجی لیتی در کنی نمدگوتی اشکاشیم در دوامی سال آغاز خواهد شد. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نوخبر داد که در این کن علاقه حجم نظرسی کورهای اکتشافی انجام داده شده تقریبا 80% تجهیزات انتقال یافته است. به ابراز وزیر این کن با غیر از لیتی اینچنین از نیوبی، تانتال و بریلی بوی می باشد. علاوه بر این رشد صنعتی لیتی می تواند شرایطی را برای جلب استحصال کنندگان بزرگ بین المللی واسطه های نقلیات برقی و باتری ها به تاجیکستان فراهم آورد و با این وسیله امکانیت های علاوگی را برای کشور برای تاسیس کارخانه های استحصالی داروی ارزش علاوه شده بلند فراهم آورد. علاوه بر این کارخانه در ادرسمان که تقریبا 20 سال به کار خوابیده بود قرار است در ماه سپتامبر سال با فعالیت خود دوباره آغاز بخشد. وزیر صنعت ابراز نمود که در همان ماه برای ماندن استحصال سرب و مس در ظرفشان و افتتاح دو کارخانه استحصال سرمان در پنجکین در نظر است. تاجیکستان شغلی متشکلانه شهروندان خود را در آلمان، کره جنوبی و بریتانیا گسترش می بخشد. نخستین شهروندان علاقه شرطنامه های کاری برای مهنت و تحصیل در آلمان را دسترس کرده، زیاد از 100 نفر برای کار با کره جنوبی و زیاد از 2000 نفر برای کارهای موسمی با بریتانیا کبیر سفر کردند. در این باره وزیر مهنت، مهاجرت و شغلی اهالی صالحه خول محمدزاده خبر داد. وزارت برای وسیع نمودن شغل متشکلانه برای شهروندان همچنین در امارات متحده عرب، قطر، ژاپنیا، رومانیا، عربستان سعودی، کووید، بحرین و بلغارستان کار میکند. وزیر ابراز داشت که زیاد از 17 هزار نفر توسط روح‌های متشکل برای کار به روسیه فرستاده شده است. قول محمدزاده افزود مهاجرت عمومی مهنتی 2% کاهش یافته است و زیاد از 10 هزار مهاجری بازگشته در تاجیکستان با جای کار تامین شدند. در ظرف 6 ماه اولی سال جاری اگنتی نظارت مواد مخدر تقریبا 600 جنایت مربوط به مواد مخدر را ثبت کرده. فعالیت 16 گروه جنایی را که از 28 نفر عبارت بود قطع نموده است. در این باره رهبری اگنتی ظفر صمد خبر داد. در سراسر تاجیکستان تقریبا 3 تن مواد مخدر مصادره شده است. در خدمات تبابت نشئه‌مندی باشد 3959 نفر شخصانی وابسته به مواد مخدر با قید گرفته شدند که 111 نفر آنها را زنان تشکیل می‌دهند. در این دوره 231 نفر باری اول در مؤسسه‌های تبابت نشئه‌مندی کشور با تشخیص وابستگی به مواد مخدر با قید گرفته شده است. دوشنبه در ماه اکتبر سال میزبانی دهمین بازی های دلفی جوانان کشورهای اعضای اتحاد دولت های مستقل میگردد. برنامه آزمون از 7 نامینیسیا فورتپیانو، سکریپکا، صنعت تصویری، اکادمی، سرودهای خلقی و استرادی اینچنین رقصهای خلقی عبارت است. با ابراز تشکیل کنندگان بازی های نوبتی دلفی برای رشد منبعی این لایحه همچون مساعدت و فعالیت درازمدت اشتراکچیان نگرانیده شده است. هدف چارهبینی تحکیم روابط میان کشورها اتحاد، رشد مکالمه فرهنگی، مکمل نمودن تعلیمی، استتیکی و بدیعی، اینچنین حفظ فرهنگی ملی ارزیابی می شود. با همکاری ها میان جوانان، نمایندگان زیایان ایجادکار و مؤسسه های تحصیلات اتحاد دولت های مستقل در ساحه گومانیتری دقت مخصوص ظاهر خواهد شد. در تاجیکستان برای پیگیری صفت هوا یک سامانه به کار درآمد. اکنون ساکنان کشور می توانند در ریجه آنلاین توسط پایگاه‌های ایر کوالیتی متیوتیج از وضع صفت هوا باخبر شوند. معلومات با زبان‌های تاجیکی و روسی و انگلیسی دسترس می باشد. در این سامانه اینچنین ایندکس صفت هوا، کنسنتراسیون ذره‌های PM2.5 و PM10 حرارت، نمناکی و سرعت شمال انعکاس می‌یابند. اینچنین خریطه نقطه‌های مشاهده، ترتیب کار، ارزیابی سطح آلودگی هوا و مشورت‌های طبی دسترس می‌باشند. حالا شبکه‌های نظارت خودکار در 9 نقطه کشور فعال می‌باشند که 6 عدد از آنها تنها در دوشنبه نصب شده است. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.
2: Дар мавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бе такрор.
3: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
0: Ба ҳама савол ҷавоб додан мумкин аст. Ҳатто ба туп савол низ. Туп савол. Майдони саволҳои варзишӣ.
4: идома дорад барномаи мо соати 2-и барнома аст. Бозам рӯзи хубу табъи волидаро баротон орзу дорам ва сипос мегӯям барои дӯстони мо аз Хумо Бонк, ки шарики ин барнома ҳастанд ва барои шумо низ хизмат расониҳои онҳоро тавсия медиҳам. 544 метавонед занг бизанед ва маълумоти бештар бигиред. иловатан метавонед ба сомонаи Хумо нуқта TJ ворид шавед ва аз онҷо маълумоти зиёдтарро ба даст биёред. Хуб, мо дар сайфаи Рудит мисли ҳамеша саволҳои варзишӣ дорем. Акнун дар доираи чемпионати ҷавонои ба футбол фақат саволҳои вобаста ба футболро баротон пешниҳод мекунем. Касе ки занг мезанад ва ба дӯсте саволи мо ҷавоби дуруст пешниҳод мекунад, соҳиби туҳфа аст. Хуб, марҳамат, рақами телефони мо 446-107-107. رقمی تلگرام که اونجا نوشتن ممکن است 88-4-0-107 است. یعنی شما در تلگرام فقط می نویسید برای سنجش دانش خودتان. خوب؟ خوب، چمپیونات دنیا سالی در چمپیونات دنیا سالی 1974 تیم نیدرلاندیا یعنی تو فینال فقط یک بازی رو یک بازی مونده بود و خوب یک شرط سرپرستو پیش بازینگارو گذاشته بودن ки ин шарт вобаста буд ба натиҷаҳои бозингарон ва маблағҳои пулӣ. Хуб, ва як ҳолат боиси он шуд ки шартномаро баъдтар сарпарастон дигар кунанд, яъне як ҷумлаи дигар дар шартнома илова кунанд. Ёдрас мешавам ки инҷо гап дар бораи натиҷаи бозиҳо, натиҷаи бозингарон ва маблағҳои пулӣ, ҳамчун гонорар, ҳамчун масалан мукофот пулӣ меравад. ва мас баъд ян амин ин ки чемпиони дунё дар соли 1974 ва ин ҳодисае ки бо тими Нидерландия рух дода буд, сарпарастон дар шартнома як ҷумларо иваз карданд. Чӣ ҷумла буд он? Гап дар бораи чӣ мерафт? Ҳарчанд ман гуфтам ки инҷо гап дар бораи ҳавасмандкунии бозингарон ва маблағҳои пулӣ меравад. Як ҷумла дар шартнома иваз шуд. Чӣ ҷумла буд он? Ин як. Хуб, саволи дигар ин вобаста аст ба як аз як шартномаи 750 000 долари маҳрум шудани Роналдиньо. Ин соли 2012 буд ва ин футболбоз аз ин шартнома маҳрум шуд, яъне ин шартномаро бо қат карданд ба хотири як кораш, ба хотири як кораш ки шояд нохудогоҳ анҷом дода буд. Чӣ кор карда буд ӯ? Ёдрас мешавам ки ин шартнома бо ширкати Кока-Кола буд, агар хато накунам, ва арзишаш 750 000 долар буд. Вале шартномаро бо оқат кардан фақат ба хотири як кори Роналдиньо. Ба хотири кадом кораш? Ин саволи дуюм. Хуб, саволи сеюм, соли 1961 дар Бразилия як воқеанам як қонун қабул карда шуд вобаста ба як футболбоз. Чӣ қонун буд ки ба як футболбоз иртибот дошт? Ва он қонун чиро иҷозат медод ё чиро манъ мекард, намедонам. Вобаста ба футболбоз соли 1961 дар Бразилия як қонун ҳатто қабул карданд. Ва ин хеле кам мешавад. Хуб, чӣ қонун буд? Дар онҷо чӣ навишта шуда буд? Чӣ иҷозат буд ё чӣ манъ шуда буд? Ҳамин аст саволи сеюм ва умедворам ки шумо جواب داده میتوانید. مرحمت، کسی به هر سه سوال جواب دهد صاحب توف است. 446-107-107 این رقم تلفنی ماست. اگر خواهید دانش خود رو میسنجید و هم تو برای سنجش دانش این کار انجام میده در تلگرام بنویسید و من بعد هر نوشته تون مینویسم که جواب درست بود یا نه، شما میتونید باز وریانت های دیگر هم پیشنهاد کنید. با استاد تلگرام یعنی همین گونه امکانات داره. دالو
5: الو
4: سلام علیکم، نامتون چیست؟
5: بختیار.
4: بسیار خوب، مرحبا. سوال یکم.
5: سوال یکم و واسه با نیدرلاندیا همو کسی که با در روزه رقیم گل بزد فکر میکنم جایزه پول وعده کردم دارم.
4: و در اینجا سوال من کم تر دیگه خیلی تر بود.
5: بعدا مقصد این سوال اگر خطا نکنم یا دیگر خیلی نباشد یک نفر جده پول ندادم و هفته گل ورید کردم بود.
4: لیکن سوالی من خیلی بود که سرپرستان در شرطنامه یک جمله ایلوه کردن. سوال منم خیلی بود که همون کدام جمله بود؟
5: جمله ای که با همه فوتبال بازان مقصد اونها تو مرحله نهایی رفتن.
4: فهمو همون جمله را شما گویم که چی جمله بود؟ بیر سوال دویم هم گویم بعد سوال دا بر میگردیم. سوال دویم این و بسته با رونالدینیو و چیکار کرده بود که محروم شد از این کنترکت، از این شرطنامه؟
5: بفکر همون کوکاکولا وای کرده بود که
4: بگیرید برید گفته.
5: شاید که دستش در نمایش میدود در بوزی ها
4: نمایش میدود و برای من از شرطنامه محروم شد.
5: نکردم این کرو داشته.
4: آه فهمو. خب سوال سیوم، برزیل یک قانون تو قبول شد و بسته با یک فوتبال باز بود و در اون قانون چی میگفتن و بسته با فوتبال باز؟
5: بفکرم اوید یامون پیلی بود مقصد
4: برزیل یکی گفتیم در حال پیلی باید میاد نه؟
5: بله.
4: خوب و در اون قانون چی گفته بودن؟
5: شاید پلی خارج از کشور بازی نکند.
4: بازی نکند برای چی؟
5: مقصد نمیتونم در سانتوس بازی میکرد، بسیار بازی خوب بود.
4: خوب سلامت باشد، تشکر میگم، جواب شما قبول است و ولی در افیر گوش کنید که کدومش درست بود کدومش نه. سلامت باشد، تشکر میگم برای شما. این کس خیلی نزدیک اومد، همچون سوال یکم سوال سیوم بسیار نزدیک اومد، سوال دویم جواب دادن نتوانستن، لیکن سوال یکم و سیوم بسیار نزدیک اومدن. گفتیم که چمپیونات نیدرلاندیا سال 74 تیم نیدرلاندیا سپانسور یا سرپرست میگه که برای هر گلی که شما با دروازه ورود میکنید من براتون پول میدم. خواستم و یک نفر از اینی که حمایتگران رود کرول با دروازه خودشون گل میزند و اونجا در شرطنامه نگفتند که با دروازه خودت گل میزنی یا با دروازه، برای هر گل پول، همین گونه نوشته شده بود و بعد هم دسته ها مجبور میکنند که برای اونم پول بدین، با دروازه ما هم باشد گل زد کو پول بدید. خواسته سرپرست مجبور میشد که برای او پول بدید و بدتر او اون شرکت و شرکت های دیگر چیکار میکنند؟ اونها در شرطنامه یک جمله را ایلوه میکنند که همون گلی که برای همون گل های پول پرداخت میشود که به دروازه رقیب زده شده است. همین از جوابی درست. خوب سوال دیوم وابسته با رونالدینیو با کوکاکولا شرطنامه داشته 750,000 دلار و چیکار میکند؟ اینی که در کدام یک کنفرانس یک قرط از همون بانکای پپسی یک خورت آب می نوشد و برای این همین گونه از این شرط ما رو میشه. خب سال 61 قانونی که در برزیل گفتیم قبول شده این واقعا با پله ارتباط داشت و او همچون یک به قبل ارزش ملی اعتراف شده بود که بازی کردنش در کمانده های تیم های دیگر من بود. خواستن همین گونه قانون هم قبول شده سال 1961 در برزیلیا. بعد بیکار شده است یا نشده است نمیدونم، لیکن برصورت همین چیز قبول شده بود. این بخش نام دارد توپ سوال، اینجا ما فقط سوال های ورزشی داریم.
1: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال میدان سوال های ورزشی
2: قربی از اور در آسیا پلیس.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 10 افغانی 1.38 درم، 10 روپیه هندی 96.18 درم، 10 تنگه قزاقی 19.14 درم و 10 سومی قرغیزی 1 سومونی. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9.25 درم، 1 یورو 10.58 درم، 1 روبل روسی 12 درم، 1 دینار کویت 3 سومونی ارزش دارد. اکثریت کنسالتینگ رو تماماً قبول ندارند. با کی میفرد که برایش توصیه های پولکی بدهند؟ این سخن صاحب کار امین اویتیسیان است.
6: шумо консалтингро чӣ гуна қабул мекунед? Барои кадом намуди тавсияву маслиҳату машварат омода ҳастед ки пул пардохт кунед?
2: Қурби асъор дар Азия Плюс.
3: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: ساعت 8:28 دقیقه است، امروز 14 ایول، و یک خبری که از خبرهای دیگری خبرگزاری های دنیا فرق دارد این است که ما امروز برنامه مانا کم یک بر وقت‌تر جنبست میکنیم، با البته با اجازت شما، با عذر. خب یک محفل دیگر هم هست که بعد از ساعت 9، و امیدوارم که یک روز ما البته این تاخیرها را جبران خواهیم کرد و برای شما ساعت بیشتر شاید در خدمت خواهیم بود. خب اما حالا چند صفحه داریم، میتونیم به این صفحه بگذاریم. مثل بخش سونیه ها بسیار جالب است، ما 4 نفره میتونیم بشنویم. من 24 سوالی یعنی ساده و آسان دارم. خب با جواب دادن 4 نفر میتونه صاحب تحفه شود. برای این باید در 30 ثانیه کوشش کنید که با 6 سوالی آسانی که اینجا براتون پیشنهاد میکنیم، بعضیش یک جمله است و بعضیش نیم جمله است، جواب داده توانید. خب بیاید زنگ های تلفنی شما رو انتظار شویم. مرحمت 44 6 107 107، 44 6 107 107. خب در مورد وضع هوا علاقه شما شنیدین و در مورد آگاهی که من سحر براتون پیشنهاد کردم از اگنتی اوبا و شنوسیم، خب یعنی از 15 تا 18 هوا بنیاد گرم می شود و احتمال که سطح آب ها بلند می شن و سیل هم می آید. الو الو، سلام علیکم، نامتون چیست؟
2: عبدالرشید.
1: عبدالرشید، بسیار خوب. سونیا سانچ اولی با کار می دروید و شما کوشش کنید که در 3 سونیا با 6 سوالی آسان جواب گیرید. خب
2: البته.
1: یک دو سه، پارلمان اوکراین چی نام دارد؟
2: دیگرش
1: کمی همان هورمون با دیابت قند میرساند.
2: دیگرش
1: غالب المپیاد قدیمی چی تحفه میگرفت؟ شاخ یک درخت بود.
2: دیگرش
1: یونیور گفته کی رو مینامند؟
2: دیگرش
1: در پرچم المپیک چی صورت هست؟
2: 8 دالکا.
1: گپارد جانوری از همه چی است؟
2: نمیدونم.
1: جگر نیست، سلامت باشین. تشکر بگم برای شما، سلامت باشید. اکنون میدونید ولی من جواب رو براتون خواهم گفت و شما یگانجا بنویسید یا قید کنید. پارلمان اوکراین نام دارد رادا. رادا نام دارد. کمی همان هورمون با دیابت قند میرساند. اینجا گپ درباره انسولین میرود. انسولین. غالب المپیاد قدیمی چی تحفه میگرفت؟ یک برگی درختی زیتون یا شاخی درختی زیتون رو. یونیور گفته کی رو مینامند؟ ورزشگر جوان رو. در پرچم المپیک چی صورت است؟ حلقه های المپیک همین جوابی درست دادند. و گپارد جانوری از همه تیزدو است. ما دوام میدیم. مرمت نفر دیگر رو میشنویم.
3: سلام علیکم.
1: سلام، نامتون چیست؟
3: میرزالی.
1: میرزالی، بسیار خوب. با ما دستید میرزالی.
3: بله.
1: رادیوتون خاموش کنید و خودتون بلندتر گپ زنید. خوب؟ رادیوتون پورا خاموش کنید. تو خلال نرسوند. با یک دو سه شروع میکنیم و رفتیم. وطنی کنگورو.
3: استرالیا.
1: 71% سطح زمین از اون چیزی عبارت است.
3: خب.
1: اولین پرواز آدم به کیهان چند دقیقه بود؟
3: 1:08.
1: گالیوود در کدام شتات آمریکایی است؟
3: لس آنجلس.
1: علمی که جنس‌های کوهی رو و مینرال ها رو میآموزد این؟ پیریخ فیچین که حالی نام دارد؟
3: چونم؟
1: سلامت باشد، تشکر میگم. ایچگم نیست و چند جوابتون نادرست بود. یاد رست میشم غالی بوناست که همین 6 جوابی درست داشته باشد. سوال را دیدید اونقدر دشوار نیست. خب ما دوام میدیم، بیاید من حالی جواب های درست براتون میگم. وطن کنگرو این استرالیا است، درست گفتم. خب 71% سطح زمین از اون چیزی عبارت است، از آب عبارت است، درست گفتند. و حتی اولین پرواز آدم چند دقیقه بود، گفتن 108 دقیقه، کاملا درست بود. خب اما گفتیم که گالیوود در کدام شتات آمریکایی است؟ این در کالیفرنیا است. علمی که جنس های کوهی و مینرال ها رو میآموزد این گیولوژی نام دارد. گیولوژی. و پیریخ فیچین که حالی نام دارد تاجیکستان. ونجیخ نام داشت و حالی نام دارد تاجیکستان. خب ما بعد چند ثانیه برمیگردیم.
4: Коротко о главном.
5: Таджикистане планируют запустить проект по добыче лития. Антинаркотическое агентство пресекло деятельность 16 преступных групп. В стране расширяют организованное трудоустройство граждан в Германии, Южной Корее и Великобритании. Душанбе примет молодежные дельфийские игры стран СНГ. стране запустили сайт с данными о качестве воздуха. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Лето на максимуме. Музыка без облаков. «Азия Плюс».
1: صحبت روی دوام میدیم در صفحه سونیا هو. همین بخش جالبی ما نام دارد سونیا هو. سی سونیا در اختیار شماست و از شش سوالی اوسون براتون پیشنهاد میکنیم. اگر جواب دادت توانید صاحب توف هستید. خب مرامت ما دوام میدیم. تلفنی ما 44-6-107-107 است. 44-6-107-107. خب ما دو نفر شنیدیم. علاقه 12 سوال پیشنهاد شد. بسیار ساده و اوسون است. خب دوام میدیم. الو. Алло, салам алейкум, номатон чест.
6: Алейдин.
1: Алейдин, все, хобо му дастет.
6: Бале.
1: Бо як дусте шуру мекунем, ва кушиш кунет, ки джаупо и дурус лошта бачет. Хоб, хамон кабат замин ро аз таасири нохуби нурго хифз мекунат. Кадом кабат?
6: Кабат яд, наме, росега дигараш.
1: Дигараш. Скрипка чан тур дурат?
6: Нафамида.
1: Скрипка чан тор дурат?
6: Скрипка на все то.
1: Варақи нақшакаши ки ба насаби як саноатчи инглис аст. Як варақи нақшакаши ро чи меган? Ин фамилия як саноатчи инглис аст. Хуб, вақт анҷом ёфт. Саломат бошед. Ташаккур мегам. Си сония гузашта вакай. Ин инҷо бояд ё тест-тест ҷавоб диҳед, ё гӯед ки дигар савол. То ҳамон вақт сарфа шавад. Хуб. هیچ گپ نیست دوام میدیم نفر دیگر بیاید از نفر دیگر شروع میکنیم خب 44 6 107 107 این رقمی تلفنی مو است این بخش نام دارد سونیا هو سی سونیا وقت برای شما جدا میشود و در فاصله سی سونیا شما باید کوشش کنید که با 6 سوالی آسان و ساده جواب دهید مرامت як занги дигар аст ало
7: ассалому алейкум
1: ассалому алейкум номатон чест
7: номам субҳон
1: субҳон
7: да
1: дилам ки ам хеле бе ягон саволу ҷавоб баротон туҳфара тақдим кунем ба хотири субҳон нам доштанатон вале шарти бозии мо ин аст ки шумо бояд ба шаш саволи осон дар се сония ҷавоб диҳед хуб бо як ду се шуруъ мекунем умедворам ки ҷавоб дода метавонед хуб манораи асосии телевизион дар москав мусаввараи ки дар он табиат тасвир шудааст чӣ ном дорад даҳ сантиметр ба чанд дециметр баробар аст саломат бошед ташаккур мегам анаира мегӯянд ки бераҳмии мутлақ бераҳмии кумил бераҳмии субҳон нисбат ба субҳон дидед бо дар тақдири бечора субҳон саволо хақадар душвор набуду 10 сантиметр масалан ба чанд дециметр баробар аст саволои осон аст фақат мо дигар аз ҳамин барномаи мактабӣ ки берун шудем дигар мавзӯъҳои воқеанам ҷиддитару мушкилоти дигар рӯбарои мо мешавад дигар дециметру сантиметрам дигар фаромӯш кардем оле дигар аксарият дар бораи қарзи бонкӣ дар бораи кредит дар бораи намедонам кадом як чорабинӣ ки бояд баргузор кунанд дар куҷо чӣ кор бояд кунем имрӯз чӣ хел намедонам пули банка пайдо кунему пардохт кунем шояд дар бораи ҳамин фикр мекунем аксаран хуб барои ҳамин дигар сантиметру дециметра фаромӯш кардем биёед ин тавр мекунем хоҳишмандо ҳастанд барои ширкат вале баъди мусиқии бренди сиёма мо бармегардем ва боз ду нафари дигарро метавонем бишнавем
8: шарики лаҳзаи мусиқии ширкати сиёма нерӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об сиёма обест ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад гуворост мисли мусиқии бренди сиёма

0: خب من رقم تلفنی این غولیب رو نمیشتم. فکر میکنم که اومده امروز توفای خود رو میگیرند. خب ما باز یک غولیب دیگر داشته میتونیم، با یک نفر دیگر میتونیم بشنویم اگر شما توانید که تماس بگیرید. خب الو سلام علیکم، نامتون چیست؟
1: نعمت.
0: نعمت بسیار خوب، اومده هستید نعمت. چند سوال براتون پیشنهاد میکنم، اگر جواب داده توانید صاحب توفه هستید. خوب همون قبط زمین رو از تاثیر نورها حفظ میکند.
1: عظام
0: قبطی؟
1: قبط عظام.
0: خوب مصوره که در اون طبیعت تصویر شده است این؟
1: پیزاژ.
0: فیگورای گیومتری بکنجین؟
1: کروک دوره.
0: عضو انسان که به قبل میشکند؟
1: استوان.
0: 10 سانتی متر برابر است با چند دسی متر؟
1: 1 دسی متر.
0: 1 دسی متر. معرفی رامیو و جولیتا این
1: ویلیام شکسپیر.
0: سلامت باشین. تشکر میگم. فقط یک جواب اینجا نادرست بود، یک جواب. اولی در افیر خودم گفت که کدام جواب. گفتم عضو انسان که به قبل عاشقان میشکند. اکنون عاشقو چی میگن؟ استخوان البته میشکند. لیکن عاشقو خیلی نمیگن، عاشقو میگن که دل مشکستی میگن. خب اگر همین جواب همه گفته دیل کاملا درست بود و یک بلوک دیگر نصیب شما بود، ولی هیچ گپ نیست و این صفحه باز پگو هم است و هر روز هست و هر روز شما میتونید که میگونه با سوال خود جواب داده صاحبی توفه باشید. واقعا مصوره که در اون طبیعت تصویر شده است اون پیزاژ نام دارد. خب و مؤلف رامیو و جولیت این شکسپیر است. خب ورق نقشه کشی که نسب یک صنعتچی انگلیس است این واتمن است و همون قبط زمین رو از تاثیرات نخوبی نورها حفظ میکند این اوزون است. خب در طب استفاده میشد اصلا زبانی لاتینی و منورای اساسی تلویزیونی مسکو نام دارد استنکینه و 10 سانتی متر برابر است با 1 دسی متر. خب اینجا همزمان با این صفحه با آخر میرسد شما برنامه امکان با مزارد از شما البته و ما فکر میکنیم که امروز برنامه را کم اکک برمختر جمع بس میکنیم، ولی یک روز البته باز همچون جبران ما کدوم یک برنامه خود را البته درستر خواهیم کرد برای شما. خب خوشبختی و کامیابی و برای رو براتون آرزو دارم. سپاس که همراه ما بودید، سپاس برای دوستانی ما از هما بان که شریک این برنامه بودند. جمع بس میشد شما برنامه امکان. تو پاگو خیر خوش میکنیم. سبحان جلیلوف بودم. خدا نگهبان.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вала».
3: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole, all abundance flows back.

0: دعوت میکنم.
1: گل من، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که دیدمت بارون میومد. همه با نگاه به آسمون از بارون فرار میکردن، من با نگاه به موجهات از قطره های بارون آسمون چشات داغون میشدم. کاش دوباره بارون بیاد، اشک تو چشام

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نصیبون.

استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 10 افغانی 1.38 درم، 10 روپیه هندی 96.18 درم، 10 تنگه قزاقی 19.14 درم و 10 سوم قرغیزی 1 سومونی. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9.25 درم، 1 یورو 10.58 درم، 1 روبل روسی 12 درم، 1 دینار کویت 3 سومونی ارزش دارد. اکثریت کنسالتینگ رو تماماً قبول ندارند. با کی میفرد که برایش توصیه های پولکی بدهند؟ این سخن صاحب کار امین اویتیسیان است. شما کنسالتینگ رو چگونه قبول میکنید؟ برای کدام نمودی توصیه و مصلحت و مشورت آماده هستید که پول پرداخت کنید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سوردینال در آسیا پلاس.

0: سرخطی خبرها.
1: 260 کارمندی شبکه‌های تقسیمات برق برای قلابی هنگامی حساب کردنی مبلغ برق اهالی مجازات شدند. گرمی طاقت فرسا در اروپا جان زیاد از 10,000 نفر را گرفت. در تاجیکستان سیستم یگانه رقمی بازار مهنه جاری می شود. در جمهوری حرارت هوا تا 46 درجه گرم خواهد شد. امروز در برخی از کوچه های نوحیه های فردوسی و شاه منصور انتقال آب موقتا محدود می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 10.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرسوده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. مجازاتی 260 کارمندی شبکه های تقسیماتی برق برای اضافه نویسی در صورت حسابی اهالی. گرمی طاقت فرسا در اروپا جونی بیش از 10,000 نفر را برد. در تاجیکستان سیستم یگانه رقمی ساحه مهنت جاری میشود. شرح پوره خبرها. در ظرف 6 ماهی اولی سال 2026 بیش از 300 کارمندی شبکه های تقسیماتی برق در عموم زیاده از 122 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را به صورت حسابی اهالی اضافه نویسی کردند که ضرری وارد شده زیاده 37 میلیون سومانی را تشکیل داده است. از اگنتی نظاره در صحای انرژتیکا با آسیا پلیوس خبر دادند که در پای این 263 کارمندی شبکه های تقسیماتی برق به جوابگری ماموری جلب و در عموم 186 هزار سومانی جریمه شدند. اینچونی نسبت 45 کارمندی شبکه ها پرونده جنایتی باز شده است. اضافه نویسی برق در فیلیالی شبکه تقسیماتی برقی منطقه کلو، بختر و استرفشان آشکار شده است، گفتند در اگنتی. در دوشنبه اضافه نویسی برق در حجم 986 هزار سومانی آشکار شده است. در این دوره 1750 تشکیلات و کارخانه ها را برای قید ویران کنی در سمت استفاده نیروی برق یا با اصطلاح دوزی اون در حجم 22 میلیون کیلووات ساعت برق در عموم 24 میلیون سومانی جریمه کردند. قسم زیادی ضرری رسیده از حسابی دوزی برق با بودجه کشور برگردانیده شده است. گرمی طاقت فرسا که دو هفته اخیر سراسر اروپا را فرا گرفته است باعث هلاکت 10,650 نفر شد، خبر می‌دهد ریترز. بیش از 9,000 فوتیدگون کلونسولونی از 65 سال بالا گفته می‌شوند. خدمات اقلیمی اروپا قبلا خبر داد که در ماه ایول سال 2026 در اروپای غربی گرم‌ترین در تاریخ بوده است. با جهت گرمی طاقت فرسا بیشتر ساکنانی فرانسیا، اسپانیا، بریتانیا و دیگر کشورها اذیت میکشند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با تطبیق یک سیستم اطلاعاتی بازار مهنت شروع کرده است که معلومات را درباره شهروندان بیکار و جایهای کاری خالی متحد می نماید. طبق اطلاع وزارت در ماه ایون کارمندان شهرها و ناحیه‌های آزمایشی از جمله خاروق، وحدت، کوشانیان، فرخور و باباجان غفوروف در سمت سنجش فعالیت نظامی نو آموزش دیدند. همزمان با مقصد مساعدت به رقم کنونی ساحه در 73 رایوسد شعبه با واحد اگنتی مهنت و شغل اهالی اینچنین در مؤسسه های تعلیمی تابعه وزارت اینترنتی بلند سرعت نصب کرده شد. این نهاد باور دارد که تطبیق پلتفرم رقمی ثمرانوکی رسانیدن خدمات رسانی های دولتی را وسیع خواهد کرد. از 15 تا 18 ایول در تاجیکستان بالاشوی نظر از حرارت هوا پیشگویی می شود، خبر می دهد اگنتی آب و هواشناسی مملکت. طبق پیشگوی هواشناسان حرارت ماکسیمالی روزانه هوا در منطقه های وادی کشور از 41 تا 46 درجه گرمی را تشکیل خواهد داد. در ناحیه های دامنکوه و کوهی حرارت 38 درجه گرم می شود، در حالی که در درواز حرارت از 39 تا 41 درجه گرم پیش بینی شده است. در برابر حرارت بلند کارشناسان از خطر سیل های پریخی هشدار می دهند. بالا روی سطح آب در حوزه دریاهای پنج، زرافشان و وخش پیش بینی می گردد. کارخانه آب و کاریزی دوشنبه خبر می‌دهد که از ساعت 23 روز 14 هم تا ساعت 23 روز 15 هم ایول در چنده از کوچه و محله های نوحیه های فردوسی و شاه منصور دوشنبه انتقال آب آشامیدنی موقتاً قطع می‌شود. سبب این کار پیوستنی قبرهای نوی لایحه به شبکه آب تامین کنی در دایره تطبیق لایحه از نوسازی کوچه قهارف می‌باشد. همین طور قچاوی آب در شهرک های 61, 63 و 64 محله های گلبوتا 1, 2, 3, 4 مشال Алачабо, Форум, Шодиона, Марифат, Крупская, Як, Вадуй, Фердавси. Инчуни Махалахоя, Сухиб Корон, Як, Дехконобод, Як, Куштепа, Як, Чельмегроб, Якачи Норду, Ваякуми, Майшох, Мансур, Тадбек Мешават. Чуни Будан Хабархой Инсуа, ну фасали инвазигар Хабархору Дарсому Наймон, Азия Плюс Нухта Ньюс, Мутулия Куне.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: درصد. با تو میشه روی بقیه رو زد در زد. با تو کامل کاملم کامل. با تو میشه روی بقیه رو زد در زد. تو کامل قلب من صد در صد. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد.
1: اوبو هاو در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساسنامو.
2: سلام شنواندگانی عزیز، با توجه شما معلومات درباره وضعیت هوا با تیلو اگنتی ابو هواشناسی تاجیکستان. امروز هوا ابرنوک شده، در خروق بعضن بارانی کم شدت میبارد. هوا در خروق 33 درجه گرم، در خوجند 39 درجه گرم، در باختر 40 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های تابه جمهوری هوا امروز 38 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تابی بلیدار زمانده ایم.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: سرخط خبرها.
1: پرزیدنت جهت بلند برداشتن ملکه کسبی کارمندان صحه عدلیه دستور داد. تاجیکستان متخصصان را در صحه ذهنی سنی و اداره بسرنشین ها آماده میکند. دونالد ترامپ از آغاز دوباره محاصره های بحری ایران خبر داد. یکی از کلانترین کارخانه های نفتی روسیه مورد حمله بسرنشینانی اوکراین قرار گرفت. زیاد از 1000 نفر در تشکیلات های ساختمانی روغن و کار تامین شدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق،
4: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطتی جی. 445
5: 445 метр дарозии тирамисуи будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 таҳия карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 дона кулчақанд истифода шуда буд.
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
6: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. تاجیکستان متخصصان را در ساحه ذهنی سونی و اداره بسرنشین ها آماده میکند. دونالد ترامپ از آغاز دوباره محاصره بحری ایران خبر داد. یکی از کلانترین کارخانه های نفتی روسیه مورد حمله بسرنشینان اوکراین قرار گرفته است. شرح پوره خبرها. پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون امروز پس از افتتاح بنای نوی وزارت عدلیه در تالار برهوای انشاءات جدید با رهبران و کارمندان این مقامات ملاقات انجام داد. رهبر دولت تاکید نمود که مقامات عدلیه تاجیکستان در برابر دیگر مقامات دولتی از جمله حفظ حقوق در صفی پیشی حفظ حقوق و آزادی های اساسی انسان و شهروندان حمایت قانون و عدالت قرار دارد. ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم که ولایت قانون اساسی استواری دولت، کفیل عدالت اجتماعی و شرط مهم زندگی آسایش مردم می باشد. ابراز داشت امامعلی رحمون. وزارت عدلیه وظیفه دار کرده شد که کار و جهت بلند برداشتن تفکر حقوقی جامعه تقویت بخشیدن. اینچنین برای بلند برداشتن سطح کسبیت کارمندان تدبیرهای ضروری را راه اندازی سازد. سرایست اجرای جزای جنایتی وظیفه دار کرده شد که نظام نظارت داخلی، کارهای اپراتیوی، انتخاب کادرها، آموزش نوی بعضی روانی کارمندان و محکوم شدگان، پیشگیری از واریچوی اشیای من شده به داخلی مؤسسه های اصلاحی و رعای ولایت قانون را پورا تجدید سازد. پریزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از برقرار سازی محاصره بحری ایران خبر داده، تهران را در نقض سازشنامه های قبلا حاصل شده عیبدار کرده است. علاوه بر این او نیت آمریکا را جهت بر عهده گرفتن نقش کفیل امنیتی کشتیرانی در گلوگاه هرمز و ستانیدن 20% ارزش بارهای انتقال شده توسط گلوگاه اعلان کرد. خبر می‌دهد BBC. ترامپ گفته است گلوگاه هرمز برای کشتیرانی بین المللی باز خواهد ماند، اما محدودیت‌ها به کشتی‌ها و شرکت‌های ایرانی که با ایران تجارت می‌کنند تطبیق خواهد گردید. در همین حال فرماندهی عالی نظام ایران اظهار داشته است که آمریکا نمی‌تواند نظارت را بر این گلوگاه برقرار کند و عمل‌های آمریکا تنها تنش‌ها را در منطقه افزایش می‌دهند. خلاص. جانب ایران در نوبت خود قید کرده است که تامین امنیت گلوگاه هرمز حق استثنایی صاحب اختیار ایران است و هر گونه همکاری های دیگر کشورها با ایالات متحده در این مسئله چون عملی جنگی ارزیابی می شود. این شدت گرفتن این وعده اوزار می تواند باعث پنشوی عملیات جنگی در تمام خاور میانه کند. یکی از کلانترین کارخانه های کارکردی نفتی روسیه واقع در کشور کراسنودار پس از حمله بسرنشینان قواهای مسلح اوکراین آتش گرفته است. خبر می‌دهد لنتارو. گفته می‌شود آتش سوزی پس از رسیدن شکست به قواهای بسرنشینان با کارخانه سر زده است. در برابر کارخانه های کارکردی نفتی افیفسکی همچنین با دیگر انشاءات نفتی هم حمله های هوایی انجام شدند. در پی حمله های هدفناک ساکنان محلی ضرر دیدند. در مجموع در 16 منطقه اهالی نشینی روسیه پرتاب بسرنشینان از جانب اوکراین ثبت شده است. در محل های ضرر دیده مقامات دخل دار کار میکنند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان 20 کسبی افضلیت‌ناک را معین کرده است که برای آنها استانداردهای نوی صلاحیت کسبی و برنامه‌های تعلیمی مدولی تهیه کرده می‌شوند. وزارت قید می‌کند که تهیه استانداردهای نوی تعلیمی با مطابق سازی نظام تعلیمی کسبی با طلبات موثر بازار مهنت و رشد تکنولوژی‌های نو نگرانی در شده است. در این رویخط متخصصان تکنولوژی ذهنی سونی، اپراتوران دستگاه‌های بسرنشین، نصب کنندگان تجهیزات انرژی آفتابی، تکنیک‌های تعمیر قسم‌های ماشین‌های برقی و تلفن‌های موبایلی، الکترومکانیک های لیفت، نصب کنندگان و تعمیر کنندگان خط انتقال برق، اینچنین متخصصان نگهداری حساب کنک‌های برقی و تعمیر تکنیک کشاورزی شامل است. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سال در کشور 15 دیپلمی قلبکی خارجی آشکار شده است. او فصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
2: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
4: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه نخواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسه های شیشمو متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200. آسیا پلاس.

0: Soat dar Tojikiston 14.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شنوز بکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. عاملی بالاروی نرخ سمن نه کارخانه ها بلکه میونره ها می باشند. مشتانون تاجیک صاحب دو مدال چمپیوناتی آسیا گردیدند. شرکت های تاجیکستان و امتیاز های صادرات به اروپا دسترس یافتند. شرح پر خبرها. عاملی بالاروی نرخ سمنت نه کارخانه ها بلکه میونره ها می باشند. گفت وزیر صنعت شیرعلی کبیر. قیمتی که طبقیان محصولات گران پیشنهاد می گردد از جانب خدمات زیدین حصاری تنظیم می شود. همچنین در این حالت اول شرکت ها بعدن دیلر ها با صاحب کارون این فیرودی نیز سببگار می باشند تاکید کرد کبیر و گفت برای خانه نمودنی طلبات افزاینده به این محصولات در ظرف یک سال و شش ماه آینده چهار کارخانه نوی استحصال سمنت با کار خواهد درآمد. باید گفت سمنت از محصولات اساسی برای کارهای ساختمانی است و ابراز وزیر صادراتیان از جمله به افغانستان کاهش یافته است. این عامل می تواند اقتدار تاجیکستان را در بازار منطقه ضعیف گرداند. یک شرکت از کره جنوبی تصمیم دارد برای اثرگیری فعالیت کنی استخراج ولفرام میخوره در تاجیکستان 80 میلیون دلار سرمایه گذاری جلب سازد. خبر داد وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان شیرعلی کبیر. با ابراز وزیر این کن هنوز در زمانی شوروی کار کرد می شود. در اینجا دریافت نمودنی ولفرام و مقدار نچندان کالونی تیلو امکان پذیر است. باید گفت میخوره این شرکتی مشترک تاجیکستان و چین بود. سهمی تاجیکستان 51% و چین 49% را تشکیل داده، پیشتر چین سهامش را به کره جنوبی فروخته است. هفتاد و نه شرکت های تاجیکستان در سیستم صادراتی رکسی اروپا ثبت گردیدند. این سیستم امکان استفاده از تعرفه های پرفرنسی هنگام انتقال بار به اروپا را فراهم می سازد. در این باره در اگنتی صادراتی کشور خبر دادند. گفته شد در برابر این در تاجیکستان پایگاهی رقمی پیدا می شود که قرار است مخزن معلومات اید شرکت های صادراتی محلی، نمونه محصولات آنها و شرط برای صادرات به خارج کشور بگردد. حالا در فهرستی عمل کننده ی صادرگران قریب 200 شرکت شامل می باشند که دارای اقتدار ضروری صادراتی هستند. مشت زنانی تاجیک فریناز عبدالله و خواجه مومن خالف صاحب دو مدال چمپیونات آسیا در جاکارتا اندونزیا شدند. چمپیونات با اشتراک قریب 403 مشت زن از 26 کشور تا 16 ایول ادامه می‌یابد. تاجیکستان را در این سابقه 11 ورزشکار نمایندگی دارد. در مرز تاجیکستان و افغانستان طی 6 ماه هفت درگیری مصالحه‌نامه میان نیروهای امنیتی تاجیکستان و قاچاقچیان افغان به وقوع پیوسته است. در این باره سردار اگنتی نظارت مواد نشه‌آوری کشور ظفر صمد خبر داد. به اطلاع او در نتیجه درگیری‌ها 17 قاچاق بر بی‌ضرر گردانیده شده است. همزمان در این مدت در مناطق مرزی با افغانستان 1 تن 500 کیلو مواد مخدر مصادره شده است. در نیمه اولی سال جاری اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم 15 حجت قلبکی تحصیلات خارجی را که برای اعتراف و ارزیابی برابری پیشنهاد شده بود معین کرد. در بین حجت قلبکی آشکار شده دو دیپلم تحصیلات عالی کسبی در اختصاصهای طبی و 10 دیپلم قلبکی بکالور در ساحه های گوناگون تحصیل موجوده. اگنتی ابراز می‌دارد که اعتراف حجت تحصیلات خارجی برای شهروندانی که تحصیلات خود را در خارج گرفتند و قصد دارند تحصیلی منبعدا را ادامه دهند، کار یا تخصص خود را در تاجیکستان تصدیق کنند ترتیب حتمی می باشد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از اپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، با توجهی شما معلومات در باره وضعی هوا. با اطلاع اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، امروز هوا ابرنوک شده. در خوروغ بعضاً بارانی کم شدت می بارد. هوا در خوروغ 33 درجه گرم، در خوجند 39 درجه گرم، در باختر 40 درجه گرم. در دوشنبه و ناحیه های تابه جمهوری هوا امروز 38 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تابی بولیدار زمانده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс». Дорогие Бодо и Хаспият.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Excel-ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel-ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy-ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیور
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس
11: رقم تلفن اداره реклама
12: 41 41
13: قربی از اور در آسیا پلاس
14: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید 10 افغانی 1 سومونی 38 درم 10 روپیه هندی 96.18 درم 10 تنگه قزاقی 19.14 درم و 10 سوم قرغیزی 1 سومونی همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درم 1 یورو 10 سومونی و 58 درم 1 روبل روسی 12 درم 1 دینار کویت 3 سومونی ارزش دارد اکثریت کنسالتینگ رو تماماً قبول ندارند با کیمی فورد که برایش توصیه های پولکی بدهند این سخنی صاحب کار امین آویتیسیان است شما کنسالتینگ رو چگونه قبول میکنید برای کدام نمودی توصیه و مصلحت و مشورت آماده هستید که پول پرداخت کنید
13: قربی از اور در آسیا پلاس
15: تانسی سنانی آسیا پلاس

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: جونی اوچا اسراری صحتی تیفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدامی نوبتی صاحب چور الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: شنوانده های عزیز سلام، شما برنامه جونی اوچا رو می شنوید، برنامه‌ای که در آن ما هر روز درباره سلامتی و نگاهبینی کودک صحبت میکنیم. امروز موضوع ما سینماکانی، سوال‌های معمول و خطای‌های زیاد. مادران عزیز، سینماکانی نه تنها غذا دادن است، بلکه یک رابطه مهم محبت و بی‌خطری بین مادر و کودک میباشد. یکی از سوال‌های معمول این است: آیا کودک را باید از روی ساعت شیر داد؟ جواب: نه. در ماه‌های اولی حیات کودک بهتر است که کودک را موافق طلبات او شیر دهید، هر وقتی که او خواهد. خطای دیگری معمول دادن آب یا چای به نوزاد در ماه‌های اولی حیات. در این دوره شیر مادر خود کافی است و تمام نیازهای کودک را تامین می‌کند. همچنین بعضی مادران فکر می‌کنند که اگر کودک زود شیر خواهد، شیر طبیعی مادر نمی‌رسد. در اکثر حالت‌ها این طبیعی است. کودک تنها نیاز به نزدیکی و غمخوری بیشتر دارد. مادران عزیز، آرامی، صبر و اعتماد به خود کلید موفقیت سینماکانی است. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی شماست تا آنکه این دوره مهم مادری برایتان آسان‌تر و آرام‌تر گذرد. شما برنامه جانی اوچا را شنیدید. تا برنامه نوبتی سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده به رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: آسیا پلاس. هر روز یک قدم با

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساویل ازیم شو تو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافونی لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران آمادگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو ز вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сумани. Варочные поверхности от 1899 сумани. Духовые шкафы от 2699 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرا بر روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه وستوچنه رادیو آزیا پلوس.

کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.

0: کسب و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: سرخط خبرها.
1: اومیلی بلو روی نرخ سیمنت ناکرخونه ها بلکی میونه راو می باشند، گفت وزیر صنعت. مشزانون توجیک صاحب دو مدال چمپیونتی آسیا شدند. صاحب کرونی کره جنوبی فعالیت کنی استخراج مای خوره را آغاز می بخشند. در تاجیکستان سیستم یگانه رقمی بازار مهنه جاری می شود. در جمهوری حرارت هوا تا 46 درجه گرم خواهد شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 3.5
2: 7.5 میلیارد درخواستی جستجو در یک روز از جانبی گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اول سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: جان یوچه اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: شنونده های عزیز سلام، شما برنامه جان یوچه رو می شنوید، برنامه‌ای که در آن ما هر روز درباره سلامتی و نگاهبینی کودک صحبت میکنیم. امروز موضوع ما سینماکانی، سوال‌های معمول و خطای‌های زیاد. مادران عزیز، سینماکانی نه تنها غذا دادن است، بلکه یک رابطه مهم محبت و بی‌خطری بین مادر و کودک میباشد. یکی از سوال‌های معمول این است: آیا کودک را باید از روی ساعت شیر داد؟ جواب: نه. در ماه‌های اولی حیات کودک بهتر است که کودک را موافق طلبات او شیر دهید، هر وقتی که او خواهد. خطای دیگری معمول، دادن آب یا چای به نوزاد در ماه‌های اولی حیات. در این دوره شیر مادر خود کافی است و تمام نیازهای کودک را تامین می‌کند. همچنین بعضی مادران فکر می‌کنند که اگر کودک زود شیر خواهد، شیر طبیعی مادر نمی‌رسد. در اکثر حالت‌ها این طبیعی است. کودک تنها نیاز به نزدیکی و غمخوری بیشتر دارد. مادران عزیز، آرامی، صبر و اعتماد به خود کلید موفقیت سینماکانی است. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی شماست تا آنکه این دوره مهم مادری برایتان آسان‌تر و آرام‌تر گذرد. شما برنامه جان یوچه را شنیدید. تا برنامه نوبتی، سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای بورد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: سوچنه، واسوچنه. رادیو آسیا پلاس.

0: Суат дар Тоҷикистон 18.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Баъзе бараси ва мубоҳисаҳо.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Муштанори тоҷик соҳиби ду медали чемпионати Осиё шуданд. Тоҷикистон низоми ягонаи рақамии бозори меҳнатро ҷорӣ мекунад. Дар кишвар ҳарорати ҳаво то 46 дараҷа гарм пешбинӣ мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. Омили болоравии нархи семент дар Тоҷикистон на корхонаҳо, балки миёнараҳо мебошанд, гуфт вазири саноати кишвар Шералӣ Кабир. Таъкид шуд, ки барои қонеъ намудани талаботи афзоянда ба ин навъи маҳсулот дар зарфи 1 сол 6 моҳи оянда 4 корхонаи нави 3 соли семент ба кор хоҳад даромад. Бояд гуфт, семент аз маҳсулоти асосӣ барои корҳои сохтмонӣ аст ва имрози вазир содиротиён аз ҷумла ба Афғонистон коҳиш ёфтааст. Ин омил метавонад иқтидори кишварро дар бозори минтақа ضعیف سازد. با تأکید وزیر صنعت، رقابت از جانب ازبکستان که در آن سالانه تا 20 میلیون تن سمن استحصال می شود در این زمان شدت می گیرد. وزیر ابراز داشت که برای نگاه داشتن استواری بازار تصمیم گرفته شده است که در فصل زمستان در کارخانه های سمن تعمیر انجام داده شود و براوند مشخصی استحصالی در کارخانه های خصوصی تأثیر رسانیده شود. یک شرکت از کره جنوبی تصمیم دارد برای اثرگیری فعالیت کنی استخراج ولفرام مای خوری تاجیکستان 80 میلیون دلار سرمایه گذاری جلب سازد. خبر می‌دهد وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی کشور شیرعلی کبیر. با ابرازی او این کن هنوز در زمان شوروی کارکرد می‌شد. در اینجا دریافت نمودنی ولفرام و مقداری نچندان کالونی کیلو امکان پذیر است. باید گفت مای خوری این شرکت مشترک تاجیکستان و چین میباشد. سهم تاجیکستان در آن 51% و چین 49% را تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود پیشتر چین سهامش را به کره جنوبی فروخته است. مشزنونی توجیک فرینوز عبدالایف و خوجه مومین خالف صاحبی دو مدالی چمپیوناتی آسیو در جاکارتا اندونزیا شدند. چمپیونات با اشتراک قریب 403 مشزنی 26 کشور تا 16 ایولی سال ادامه می‌یابد. تاجیکستان را در سبقت 11 ورزشکار نمایندگی دارند. در تاجیکستان در ماه آوگوست پایگاه یگانه الکترونی جایهای کاری خالی به کار انداخته می شود. در این باره وزیر مهنت صالحه خال محمدزاده خبر داد. این پایگاه داده ها بخشی از نظام اطلاعاتی بازار مهنت خواهد گردید که فهرست الکترونی بیکاران و معلومات را در باره جایهای نوی کاری متحد می سازد. معلومات از دفترهای منطقوی به مرکزی کارکردی معلومات وزارت مهنت انتقال داده می شود. وزارت انتظار دارد که رقم کنونی شفافیت آماری بازار مهنت را افزایش بخشیده، رسانیدن خدمات های دولتی را سرعت می بخشد و معاشرت بین کارفرما و جویندگان را ساده خواهد کرد. در ظرف 6 ماه اولی سال جاری زیاد از 80 هزار نفر به مقامات مهنت و شغل اهالی تاجیکستان مراجعه کردند. از این شماره به بیش از 37 هزار نفر رسما مقام بیکاری داده شده، زیاد از 11 هزار نفر کمک پولی برای بیکاری گرفتند. وزیر مهنت ابراز داشت که در این دوره بیش از 40 هزار نفر صاحب جای کار شدند. از 15 تا 18 ایول در تاجیکستان بالاروی نظرسی حرارتی هوا پیش بینی می گردد، خبر می دهد اگنتی آب و هواشناسی. طبق پیشگوی هواشناسان حرارتی بلندی روزانه هوا در منطقه های وادی کشور از 41 تا 46 درجه را تشکیل خواهد داد. در نوحه های دامنه کوه و کوهی حرارت 38 درجه گرم می شود، در حالی که در نوحه دروز حرارت از 39 تا 41 درجه گرم پیش بینی شده است. در برابر حرارت بلند کارشناسان از خطر سیل‌های پریخی هشدار می‌دهند. بالاروی سطح آب در حوزه دریای پنج، زرافشان و بخش پیش بینی شده است. کارخانه آب و کاریز دوشنبه خبر داد که از ساعت 23 شب 14 تا ساعت 23 شب 15 ایول در چندی از کوچه‌ها و محله‌های نوحه فردوسی و شاه منصور دوشنبه انتقال آب آشامیدنی موقتاً قطع می‌شود. سبب این کار пайваст кардани қубурҳои нави лоиҳавӣ ба шабакаи об таъминкунӣ дар доираи татбиқи лоиҳаи навсозии кӯчаи Қаҳоров аст. Ҳамин тавр қачави об дар шаҳракҳои аз 61 то 64 маҳаллаҳои Гулбута 1, 2, 3, 4, Машал, Алачабов, Ором, Шодиёна, Маърифат, Крупская 1 ва 2 Фирдавсӣ, инчунин маҳаллаҳои Соҳибкорон 1, Деҳқонобод 1, Хуштепа 1, Чилмеҳроб, Якачинор 2 ва 1-уми май Шоҳмансур татбиқ мешавад. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
4: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، بنابر اطلاعات اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای شون تغییر یابنده اساساً به بارش می شود. امشب در خوروخ 18 درجه گرم، در خوجند 25 درجه گرم، در باختر 24 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری هوای امشب 25 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا به شما و طبی بولی دارزو منده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بیشونه و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: جونیوچا اصرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: شنونده های عزیز سلام، شما برنامه جونیوچا رو می شنوید، برنامه‌ای که در آن ما هر روز درباره سلامتی و نگاهبینی کودک صحبت میکنیم. امروز موضوع ما سینمکانی، سوال‌های معمول و خطای‌های زیاد. مادران عزیز، سینمکانی نه تنها غذا دادن است، بلکه یک رابطه مهم محبت و بی‌خطری بین مادر و کودک میباشد. یکی از سوال‌های معمول این است: آیا کودک را باید از روی ساعت شیر داد؟ جواب: نه. در ماه‌های اولی حیات کودک بهتر است که کودک را موافق طلبات او شیر دهید، هر وقتی که او خواهد. خطای دیگری معمول، دادن آب یا چای به نوزاد در ماه‌های اولی حیات. در این دوره شیر مادر خود کافی است و تمام نیازهای کودک را تامین می‌کند. همچنین بعضی مادران فکر می‌کنند که حد. خطای دیگری معمول، دادن آب یا چای به نوزاد در ماه‌های اولی حیات. در این دوره شیر مادر خود کافی است و تمام نیازهای کودک را تامین می‌کند. همچنین بعضی مادران فکر می‌کنند که اگر کودک زود شیر خواهد، شیر طبیعی مادر نمی‌رسد. در اکثر حالت‌ها این طبیعی است. کودک تنها نیاز به نزدیکی و غمخوری بیشتر دارد. مادران عزیز، آرامی، صبر و اعتماد به خود کلید موفقیت سینمکانی است. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی شماست تا آنکه این دوره مهم مادری برایتان آسان‌تر و آرام‌تر گذرد. شما برنامه جانیوچا را شنیدید. تا برنامه نوبتی سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه، رادیوی آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: موزیکا از تمپیراتوری +30 Азія плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. بای واسه رو با اسپا در کاروانسرای جایگیر کردن، خود با نیاز به حولی کدام یک آشنایش رفت. کاروانسرای در دو طرفش دو سابات درازه با آخرهای قطار، برای بستن اسب و خرها در طرف دیگرش قطار حجره های یک دره، برای مسافران و در طرف چارمش ایوان درازه برای گلبان و اشتربان ها داشت. از بس که این ایوان از آدم پر بود، واسه رخت خواب خود رو بر بالای صوفه نزدی ایوان پرتافت. شب در چپ و راست او باز یک ده نفر خدمتگار و چوپان و گلبان های عرقین و خاکالود خواب کردن. سرایبان برای دفع اردوی بشمار خاموشک ها که اگر مانه در یک نفس با نیش ها آدمان را سر و پا ورم می کنندند، در میان جای سرایش یک توده کاه و سرگین را دود کننده مانده بود. اردوی خاموشک در هوا به آرام موسیقی باریک و نازوک خود را می نواخت و صوت این موسیقی با صوت دوامداری که اگر بلالی بیرینجی یا قلعگی انگوشتک زنی دزان می برامد مانند بود. شباده غبارالو دودی غلیزی مشامسوز را با بوی سرگین و خمالاخ ها آمیخته گاهین سو و گاهان سو پریشان میکرد. در صورتی که دیگر هم منزل های واسه بپر و خورا کشیده خواب را میزدند، او یک زیل چشم و بینی دودخوردهش را میمالید، صوفه میکرد و پهلو میزد و با یک حسرت قلبی کوهستان خوشهوای بخاموشک خود را بیاد نیاورد. او به این گونه شبهای دم و هوای بدبوی عادت نکرده بود. با این همه کفتگی راه دور غلبه میکرد و گاه گاه او به خواب میرفت، اما باز زود بیدار میشد. همین طور وای شب را نیم خواب و نیم بیدار سحر کرد. و گاهی او خورجینش را به میخ ستونچه ایوان آویخته، از سه نفر مرد خرکی در ایوان ناشتا کرده نشسته التماس کرد که از خورجین او با خبر باشند و خود به طرف سابات به نزد اسپانش رفت. اسپا را برای در جوی آب دادن از سرای برآورد و فرصت یک چاینک چای نوشیدن هم نگذشته بود که آنها را گردانده آورده باز به آخرها بست. به ایوان برگشته دید که خورجین در جای آویختش نیست. آن سه مسافری که از قیافه هایشان بلقه های و قنقرات ها مانند بودند هنوز نشسته بودند و چای می نوشیدند. واسه از آنها خورجین را پرسیدن ها نوکک بود کجا شده باشد گفته اظهار تعجب نمودند. دلی واسه به تکاپو افتاد. با همراهی خورجین موکی یکته و ازار نان و تلقان خودش و اینچونین تپانچه خوجین گم شده بود. خورجین را یافته دید. تهدیدآمیز گفت و با مسافران لقه نما من آن را در اینجا آویخته به شما تعیین کرده بودم، غیر از شما هیچ کس ندیده بود. خورجینت را ما نمیدانیم گفت یکی. راست در اینجا آویختگی بودم و کی گرفت ما ندیدیم. مسافران برخواسته لینگه هایشان را به کتف هایشان گرفته رهکی شدند. واسه سخت آشفته حال گشت، گاه به این و گاه به آن اهل سرای با نظر شبخه می نگریست. نمی دانست چیکار کند و از کی گمان برشود. از دست رفتن خورجین، موکی، یکته و ازار برای یک نفر مسافری کوهستانی تلفات کلان باشد هم برای وی حاضر این چیزهای خودش اهمیت نداشتند. وی از وجه تپانچه خوجین در خواتیر افتاده بود. خوجین البته تاوان تپانچهش را طلب خواهد کرد. در وقتی گفتگوزاری واسه با مسافران لقه نما، یک مرد سیاگونه افغان مانند برای سرایبان در دو خر دو جوالانگیشت آورده در سرای میریخت. وی گفتگوزاری آنها را شنیده بود. وقتی رفتنش با واسه ایما کرد که از پسم بیا. واسه حیران شده از دنبال او به کوچه برآمد. در کوچه انگیشکش او را آنسوتر برده پرسید در خورجینت چی ها بود؟ تو به این چیکار داری؟ گوی بعد من به تو یک راه نشان میدهم، احتمال خورجینت را یابی. سر و لباس هم بود در خورجین، باز یک چیزی خوجین هم بود. چی بود؟ چیزی میارزیدگی بود می؟ چیزی قیمت بها نایاب. این طور باشد خوجای ندراگوی به میرشب شهر عرض کند. چیزم را یافته میدیهی گفته شخ شده استد. اگر وای به پاره دادن خصیصی نکند میرشب چیزی گمشدهتان را یافته میدهد. یافته میدهد؟ میرشب؟ ها، گفت انگیشکش با آوازش را پستر کرده ایلاوه نمود. دوز تا گلوی میرشب را روغن کرده نیستد، دوزدی کرده نمیتواند. دویش شریک، دوستم از بیرون نی از خودیم این کاروانسرای. من میدونم اینجا دوزدی یکم بار شده استادگیش نه، لیکن تو این گبرو از دهنت نبرار. تو یک بیچاره غریب مینمویی. من این را به تو دلم سخته گفته استادم. انگیشکش براهش رفتنی شده خیز زده به خر سوار شد و باز استاده گفت کسی مال و چیز دزداندگی اگر با آبرو باشد و به میرشب عرض کرده دزد را داره چیزم را یافته دیهید گفته سخت استد، میرشب چیزش را یافته داده از وی پاره میگیرد. اما اگر آدمی لندهور باشد و از پای مالی دزداندگیش نافتد، آن مالی دزدی را سرایبان قطی میرشب آبولای میکنند. از گپی او در دل واسه روزنه امید کشاده شده باشد هم علمش پس نشده بود. او با کاروانسرای برگشته با سرایبان غول و دستیار لندهور نمای او یک یک تیغ کشیده نگاه کرد. بعد از سخنان انگیشکش دلش گواهی میداد که دوست یکی از آنهاست، یا که هر دو. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آب و هوا در آسیا پلیس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
2: سلام شنوندگانی عزیز. بنابرای تیلوی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوایشان تغییری بنده اساساً به بارش می شود. امشب در خوروخ 18 درجه گرم، در خوجند 25 درجه گرم، در بختر 24 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های توبی جمهوری هوا امشب 25 درجه گرم می شود. در همگونه عوضی هوا به شما تعبی بولی دارزو منده.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: недавно ползал. Меня
1: со Андар Тожикистон без туду.
2: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایست آدم.
4: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
5: فویستی رادیو آسیا پلوس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 17.
2: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 16 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهنی سون‌ای 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000 در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: بیشونال و بیرخص. آسیا پلوس. منبع اطلاعات و فراغت.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ببین، بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сумани. Варочные поверхности от 1899 сумани. Духовые шкафы от 2699 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آزیا پلوس.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند.

0: اولی شو برنامه مباحثوی با نگینا ماماجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس برای شنیدن آسیا پلاس.

0: در کشور و سراسر عالم. تاجیکانا و صمیمانا آسیا پلس.
1: پیشم بیا بی بهانه، با من مشو تو بگانه.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشوناو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: لیتا на максимумі. Музика без облаков.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشوناو و بیرقص آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
2: تو را یاد کردم کم کمک به دل جا کردم.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالانه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیو آسیا.

0: اسو بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: سو ابر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جام کرده ایستادم
3: چارو سالهو انتظار شوین ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخادا بونگ
4: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: در استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: واسه من فقط فقط برای من حالا خوبه نکن به فکرنا نیم مثلت برام گفتم از درست درام دقیقا مثل الان کردی این بچه ها لج
1: افتی قول به دستی دا تش یه روزی نری اینجا نگفتم نه نمیرم مرد و حرفت
0: زیر بارون بگو به چتر نداشیم یه روز بعد فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه صف پیر میشیم بدون شک این دیوونه قلاده بمونه مرد نظاره بریزه چه شده دونه اخ

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. نگاهی شبه‌آمیز و غضب‌آلود این گلابان پهلوان‌جوسا سرایبان رو اندک بسرشته کردماند و به نظر اندک رنگی روی او هم کند. واسه از پسی او به حجرش در آمده محکم از گریبانش گرفت. دوزد، خورجین کجاست؟ خورجین رو یافتده. سرایبان از وجاهت او ترسید، زور میزد که گریبانش رو خلاص کند، اما نمیتوانست. سرده، خورجینت رو من دیدگیم نه، من دوز نیستم، سرده. واسه او را رها کرد و برآمد و پریشان حال، دلش پر از کین و الم بر لب سفنش است. وقتی که میرزا اکرم بای همراه نیاز به کاروان سرای آمدن، او بای را از واقعه آگاه و گپی انگیشتکش را نقل کرد. بای اول سراسیموار به سوی اسپانش شتافته آنها را شمرد. دید که اسپا سرشمارشان کم نشده، همه بر جای ایستادند. خاطر جمع شده برگشته در حال زبان به تن و کاهیش واسه باز کرد. او از آویخته ماندن واسه خورجین خود را در کاروان سرای گپ کشاد و واگذار کردنش پاسبانی آن را به آدمانی بیگانه ناشناس در حیرت ماند. ای عجب، من نمیدونستم که تو همین خیل گولی ساده، همین خیل فند خورد بودی. در واقع بای از کجا میدونست که واسه در کوهستان در بین آدمانی ساده دل صافی کلان شده است که دزدی، قلابی، متهمی را نمیدانند و به یکدیگرشان باور میکنند. سادگیت به خودت کو، باز گفت خوجین،